Bättre ni, vi gör er sidan i skutt. För att jämre den med er själva inne. Kan jag bli det tio, kingen bara på vad det. För att röra på gymmet, den där någon gång blir så gud.